0: हेलो,
1: गुड इवनिंग।
0: गुड इवनिंग सर, सर सच कहने से वे हम लोग आज ही सारे मतलब बर्थडे को बोल रहा हूँ कुछ इतना आ रहे जो
1: होय होय होय ऐसे हम लोग ऐसे तो मिंग अब तक खंसे की নিবেদিতা হয়ে দিয়ে আকাশবাণী ইম্ফাল ধরম সিং মরুয়ে ইউটিউব তো হাইগ্রা চাকনাই তাবিব কাবুনে কুইবই তুমাদের কারণ বিষয় ফাইরেল থাকে আঙাবিল ফাইরেল থাকে ফানি ফানি ইসাই তামিনে ফজব ইসাই নে মতম গাংতপিরমাই খালি।